vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi

0: yurtundaki yeniliklar.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda Anhui Xinjiang, Hubei Xinjiang o'lkalar aro navbatchi poyezd tunji qaytim orqa-orqadan qatnadi. Tian Shan nomliq ishki quruqliq yig'ilish to'ri ya'ni kengaytildi degan mazmunda so'zlab beramiz. Yaqinda Anhui Xinjiang, Hubei Xinjiangdan iborat o'lkalar aro ishki navbatchi poyezd orqa-orqadan Anhui Wuhu Munarsiman ko'rik ko'p xil shakldagi birlashma transport bazasi va Jungu temir yo'li birlashma yuk yig'ish markazining Wuhan markaziy bekitidan gudikchilib yo'lga chiqdi. Jungu Yevropa navbatchi poyezdi Urumchi yig'ilish markaziga yetib borgandan keyin Xinjiangning Tianshan nomliq ko'p xil shakldagi birlashma transport danliq markasidagi navbatchi poyezdga bir tutash almashib, Qo'rg'as porti orqali chegaradan chiqib, Qozog'istonga qarab mangdi. Bu Guangdong Xinjiang tez liniyasi, Henan Xinjiang navbatchi poyezdi, Hebei Xinjiang navbatchi poyezdidan keyin Xinjiang xalqaro quruqliq porti guruhi cheklik mas'uliyat sherkati yangidan ashqan o'lka halqagan ikki birlashma transport yo'li hisoblanadi. Bu qitim qatnagan ikki qitimliq navbatchi poyezd o'tir qism rayonining

Şinjan radio televiziya stansiyasi 2026-yili jamiyatdan kasbiy o'rinlarga oshkora xizmatchi xodim taklif qiladi. Hozir tizim bitish boshlandi. Agar siz diktorlik, riyosatchilik, muxbirlik, tarjimonlik, programmalarni ko'rib bekitish, AI injenerligi, radio televiziya texnikasi qatorliq xizmatlar bilan shug'ullanishga iroda bog'lagan bo'lsangiz, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Slushiting abonachilar terminali. Slushiting to'g'riga diqqat qiling. Biz ta'sis qilgan jami 29 ish o'rnidagi 52 xizmat o'rni sizning tizimlatishingizni kutmoqda. Tizimlatish vaqti 9 ayning 4 kunigacha davomlashadi. Qatnashishingizni umid qilamiz. Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi bo'yicha anglatish berdik. Yoqtirib anglaganingizga rahmat. Slushiting abonachilar terminalimizni tushirsanglar, texnik ko'p mazmunlardan xabardor bo'la olasizlar.

xulosa qilishqa bo'lmaydi. Shuning bilan birga Chen X'ning damilish muddati to'shib, ish o'rniga kelmagan ahvolda ma'lum shirkatmi uningga surik ichida ish o'rniga kelish uqtirishi avatmagan. Ma'lum shirkat Chen X'ning uda 10 kundan ortiq ish tashlig'anlik paketini mu isbotlab berilmadi. Shunga uning Chen X bilan bo'lgan amgak to'xtami munosabatini bekor qilishi qonunga xilof holda bekor qilishga ta'va deb qarab, ma'lum shirkat qonun bo'yicha Chen X'ga amgak to'xtamini qonunga xilof bekor qilish to'lam puli berishi to'g'risida hukm chiqardi. Delo bejirgan sotchi mundaq tunishtirdi. Karxana ish tashlashni sabab qilib, ishchi xizmatchilarni ishdan bo'shatmoqchi bo'lsa, mundaq ish o'tkaldan o'tishi kerak. Tuzum qonunliq bo'lishi, tartib to'liq bo'lishi, dalil isbot puxta bo'lishi kerak. Tuzumda ish tashlaganlarni qancha kun ish tashlasa bo'shasi bo'ladiganligini aniq yozishi, demokratik tartib bo'yicha tuzishi hamda ishchi xizmatchilarga uqtirishi kerak. To'liq bo'lgan yo'qlama xotirasi orqali ish tashlash paketini isbotlashi kerak. Ishchi xizmatchilar ish o'rniga kelmay turib, oldin suylash tushundirish fursati berish, ishdan bo'shatishdan burun yana ishchilar uyushmasiga uqtirish qilish kerak. Qaysi halqa kam bo'lsa, qonunga xilof holda ishdan bo'shatishni shakllantirish ehtimolligi bo'ladi. Sotchi bu deloqni birlashtirib, bunda qasqatdi. Shirkat ishchi xizmatchilarning dam olish muddati to'shib, ish o'rniga qaytmaganlik ahvoliga yo'liqqanda, amgak munosabatini bevosita bekor qilishga oldirmasligi. Qisqa uchur, veyshin, pochtadan yozma avatish qatarliq ko'p xil shakllar orqali ishchi xizmatchiga surik ichida ish o'rniga qaytish uqtirishni yetkizib, ish o'rniga kelmaslikning haqiqiy sababini tekshirib aniqlab, aloqalashish, yo'qlama qilish, barliq dalil isbotlarni yetkizish kerak. Yo'qlama qilish, dam olishni boshqarish tizimini mukammallashtirib, tizimni ijro qilig'li bo'lish, tartibda iz qoldirish, dalil isbotlarni sog'liqli bo'lishni ishqa oshirib, tartib tizimdagi yo'chiqlar tufaylidan zarur bo'lmagan iqtisodiy to'lam tanarxidan saqlanish kerak. Programmaning to'rda ham turitki bo'lish maxsus rayoni ichildi. Agar sizningmi masalan so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, Solution abonechilar terminalini tushirib, programmada ham turitki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texnik ko'p esil mazmunlari Solution abonechilar terminalida. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

omma uchun amaliy ish qilib berish. Hurmatli radio anglovchilar bo'lsa, epimizda Xoyanxi shaharlik xalq taftish mahkamasining ekologiyalik muhitni butun kuch bilan qo'g'daganligi to'g'risidagi mazmun deqtinglar bo'ladi. Bingtuan 7-shi Xoyanxi shahridagi ma'lum tuanning Zaykash o'stang bo'yida manganda sesiq puraqtin asarmi yo'q bo'lib, bu yerda omma suv bo'yida sayli qilib, ichidan huzurni vatatdi. Sheri tuske ega ekologiyaning orqasida Xoyanxi shaharlik xalq taftish mahkamasining butun kuch bilan qo'g'daganligi bor edi. 2024 yil 9-oyda aholi Bang Boy qo'shnisi bilan Xoyanxi shaharlik taftish mahkamasiga kelib, taftish kadr saqchilarga mundaq dedi. Ma'lum tuan maydonning Zaykash ustingi noit sesiq bo'lib, puraqdan kashta odam uxlay olmaydi. Bu ommaning bosh og'riqiga aylandi. Xoyanxi shaharlik taftish mahkamasi delo echish tartibini darhol boshladi. Delo bejirguchi xodimlar naq maydonda Zaykash o'stingidagi yundining siyohdek dog'lishib, noma'lum keraksiz narsalar bilan aralashib, burunni etish turadigan sesiq puroq chiqirayotganligini ko'rdi. Yo'l bo'yidagi qumishlar yundig'i chilanib, solishib ketgan bo'lib, yo'ldan o'tgan ammo aylanib ma'atdi. Bundaq bo'lganga Zaykash o'stang 3 kilometrga yaqin keladi. Bundaq bulg'angan Zaykash o'stang 3 kilometrga yaqin keladi. Delo bejirguchi xodimlarni ko'rib, ammo o'rvilib, bu yerdagi yunday havoga ta'sir ko'rsatib qolmay, yana atrofdagi tuproqqa buzg'unchilik qildi dedi. Naq maydonni tekshirish, ommani ziyorat qilish orqali

bahası bo'yicha bo'lib ishlamchilik kirimi bilan yer husuli qo'sh yo'nalishlik holda shu joydagi ommaga naf yetkazdi. Bedi ishlab chiqarilib, atrofdagi baxmichilik oilalari oldin ta'minlandi. Bir qism yamxashaklar davlat ichidagi boshqa o'lkalardagi chorvachilik korxonalariga sotilib, ishlab chiqarish siti zanjiri sijil ravonlashtirildi.

ishqa o'rinlashish muqim bo'ladi. Ishqa o'rinlashish muqim bo'lsa, ammo xotirjam bo'ladi. Barun Xarmudun bazri kasblarni taraqqiy qildirish orqali ishqa o'rinlashish bo'shlig'ini kengaytirishni chang turib, korxona, baza, dehqonchilik oilasi birlashtirilgan taraqqiyot andisini faol yo'lga qo'yib, kasblarni yetildirish bilan ommaning ishqa o'rinlashishining cho'nqur yo'g'rilishiga turtki bo'ldi. Statistikaga asoslanganda, butun bozordagi turli kichik mikro korxonalar yiliga o'tir hisob bilan 6700 odam qaytimdan ortiq odamni qabul qilib, ishqa o'rinlashtirgan bo'lib, terish, pishiqlash, oborot qilib setish qatorliq nurg'un xalqini qaplagan. Pasil xarakterlik, doimlik ishlash asos qilinib, barg'ansiri ko'p ammining ishik oldida ishqi o'rinlashishini muqimlashtirish, kirimini sijil oshirishiga kuch qo'shgan. Qizilliqqa to'lgan lazi quritish maydonidan haroq hidi atrofga taralgan ichtish sexigacha, hayotiy kuchga to'lgan ahmur parnikidan tartiblik yurishayotgan un, shoxla pishiqlash ishlab chiqarish liniyasigacha kasblar amaliylashtirilib, unum ko'rsatdi. Turkum-turkum ishqi o'rinlashish ish o'rni hamma oilaga naf yetkazdi.

Köpsandaki kent ahalıları süpürge boğuşkı tayinip, her ayda 2000 yuandan 5000 yuan gece kırım kılıdı. Kooperatifning nurg'un xeridorlari Ismoilning buvisi va dadisi qatorliq ota buvilardan davomlashib kelgan, hukumatning qo'llashi yana kasbiy kooperativni texnomo jallandirdi. Darajasi o'stirilib o'zgartilgan kooperativ yezi kentlarni gullandirishga qatnashish nuqtasiga aylandi. Buning bilan tadqiqot Ögünüş, ekskursiya qilishqa kelgan sayohatchilarning oyog'i uzilmadi. Shakli nafis madaniyat ijodiyati kichik supurgisini sayohatchilar tanlab setib oldi. Sayohatchilar qaytib borgandan keyin yangi xeridorlarni tanishtirdi. Ismoil yana tashabbuskorlik bilan yangi taratqudan foydalanib, qisqa sinig'i elib, butun jarayonni xotirladi. Doyin qatorliq supulardan foydalanib, ko'ni hunarini sirtqa namoyon qildi. Nurg'un savdogarlar sinni ko'rgandan keyin tashabbuskorlik bilan zakaz to'g'risida kengashdi. Bu yil 7 ayda Qashqar dashining 3 yezilag'i yetkazish amaliyot o'mikining 16 o'quvchisi kasbiy kooperativga kelib, kasbiy afzalligidan foydalanib, kasbiy kooperativga yordamlashib, oyoqmangan kanti madaniyat ijodiyat mahsulotlari korxonasi do'koni nomliq tor do'konini tizimga oldirib, Tallash, tengish, supurgini remont qilishning butun jarayonini inchiki suratga tortdi. Ismoil to'lib tashqan umid bilan mundaq dedi. Ilgari butunlay tor sirtida sotatdik. Hozir dasho o'quvchilari bizga yordamlashib tor do'kini ichib berdi. Yo'l birdan kengaydi. Bundan keyin butun mamlakatda sotib qolmay, yana chat ellarda ham sota olishimiz mumkin. Yaqin qiyillardan buyon kooperativning yillik sotish summasi birdak 1 million yuandan oshdi. Yaqinda Ismoil Xunandan kelgan 8000 supurgi zakaziga imzo qo'ydi. Mahsulot ilgari asosligi Xinjiangning har qaysi joylariga sotilishdan tadrijiy holda davlat ichidagi texnomo kang bozorlarga yuzlandi. Ismoil mundaq dedi. Men bu jamiyat kasbini uzoqcha davomlashtirib, texnomi ko'p yurtdoshlarni hunariga tayinib yaxshi turmush kechirish imkoniyatiga ega qilishni umid qilaman. Bu kichikkina supurga amdi hoyli aranni tozalaydigan qural hisoblanmaydi. Uningga 3 avlod kishining chin turishi mujassamlangan. U amali ishlatish qimmati va madaniyat go'zalligiga ega bo'lib, bugungi kunda ommaning kirimini oshirib beshig'i turtki bo'ladigan o'zgacha madaniyat ijodiyat kasbiga aylandi.

2017-yil 6-oyda Amerika armiyasining Fetiz Gerald nomliq qo'g'ilg'ich paroxoti Yapon dengiz sahilida Filippinning yuk paroxoti bilan so'qilib ketib, 7 matros qaza qildi. Paroxot boshlig'ini o'z ichiga olgan 3 odam yaralandi. Shu yili 8-oyda Mekka In nomliq qo'g'ilg'ich paroxot Singapur Sharq dengiz sahilida bir soda paroxoti bilan so'qilib ketib, 10 paroxot xodimi qaza qildi, 5 odam yaralandi. Statistik qilinishicha, yuqorqi 2 paroxotga qarashliq 7-chi flotda shu yili jami 5 qitim paroxot so'qilish vaqasi yuz bergan. Amerika armiyasidimi yaqin yillardan buyon ko'p qitim urush bo'lmagan ahvolda uda ayroplan tushib ketish vaqasi yuz berdi. 2018-yil 3-oyning 30-lardan 4-oyning boshlig'icha Amerikaning quruqlik, dengiz, havo armiyalarida bir oyga yetmagan vaqt ichida oz deganda 6 qitim ayroplan tushib ketish vaqasi yuz berdi. Bu kurashchi ayroplan, qurolliq tik uchar qatorliq ko'p xil ayroplanlarga chetildi. Urushga qatnashmay qaza qilganlarning soni 16-ga yetdi. 2025-yil 10-oyning 26-chi kuni Amerika dengiz armiyasining Nemiz nomliq aviamatkasidagi bir tik uchar va bir kurashchi ayroplan orqa-orqadan tushib ketgan. Ikki qitimlik hodisaning orliqi faqat yarim soatli bo'lgan. Amerika armiyasining sudimi, quruqliqdimi yuralaydigan hujumchi paroxoti Yaxshi odam Richard nomliq paroxotga o't ketish vaqasi yaqin yillardan buyonki zini eng og'ir bo'lgan bir qitimlik vaqa. 2020-yil 7-oyda asrash mashg'ulot qilayotgan Yaxshi odam Richard nomliq paroxotga o't ketgan. O't necha kun davomlashib, oxirida bu qimmatbaholi harbiy paroxotning muddatdan burun harbiy safdan chekinishiga sabab bo'lgan. Bu vaqe Amerika dengiz armiyasining yaqinki 20 yildan buyonki eng og'ir bexatarlik hodisalarining biri deb qaralgan. Amerika hukumati javobgarlikni surishtirish idorasi nurg'un dokladda ogohlantirib mundaq dedi. Amerika armiyasining harbiy paroxoti, aviatsiya qismi va yer yuzi qismlarida hodisa uzilmadi. Bu xodimlarning charchash, shtat yetishmaslik, mashq yetarlik bo'lmaslik qatorliq uzoq muddatlik masalalarni aks ettirib, necha 100 million Amerika dollari ziyon keltirib chiqardi. Kuchi ko'p tarafdan zo'r darajada xorash. Tahlilchilar mundaq deb qardi. Amerika armiyasining o'ngaysizligini ko'p xil omillar keltirib chiqargan. Yaqinki mazgildan qarganda eng bevosita sabab normadan ortiq o'rinlashtirish odam va jabduqlarning qo'sh xo'rishini keltirib chiqargan. Iran urushi partilgandan buyon Amerika armiyasining yuqori sijilliqdagi urush o'rinlashtirishi va harakati xodimlarni dam oldirib tartibga solish, qurol jabduqlarni osirash va harbiy kuchni navbat bilan almashtirish bo'shlig'ini davomli qisib qo'ydi. Bu xil zo'r darajada kuch xo'rash holati Офисер әскерләрнең җангыварлыгы, аркысып капалыты катарлык мәсьәләләрнең мәркәзлек ашкарлынышыны һәм дә бер-бергә тәсир күрсәтүшене калтырып чыгарды. Америка Нью-Йорк вакыт гезите яны мондак дип карды. Линкольн номлык параходта кылаймыканчылык күрелде. Бу Америка армиясының планының yeterлек эмаслыгын әксә турып берди. Бахрейнгә җайлашкан аркысып тәминат базасы Иранның һуҗымыга ушыргандан кийин ташлып ителгән. Америка деңгез армиясының тәминат пароходы Индокеянның оттыр кысмындагы Диго Гарсия орлыгы берип, тәминат әшясыга эришишке мәҗбүр булган. Тәминат линиясе зур дәрәҗәдә узырап, тәминат үнеме төвәлләп киткән. Уныңдан башка Америка көп кетим урыш козгыгачка, Америка армиясының санаат, эшләп чыгырыш иктидары ва адам күче байлыгы узун мәзгил ихтиҗыга yetişә алмады. Бер тарафтан Америка ясымычылыгының кавоклышы, яны бер тарафтан Америка армиясе адам күче җәһәттемо сан ва сапа мәсьәлесеге дуч келди. Америка дәүләт мәнфәәте журналының тор бекитидә элан кылынган мақаләдә мондак дип күрсәтилде. Әскәр кабул кылыш өлчемен төвәлләткәндән киенме Amerika askar qabul qilish soni oran layoqat o'lchimiga yetgan bo'lsa-mu, lekin askarlarning umumiy sapasi burunqiga yetmaydi. Odam kuchi

Şinjan Radio Televiziya Stansiyasining 26-yilli jamiyatdan kasbiy o'rinlarga oshkor xizmat xodimi taklif qilindi. Hozir tizimlanish boshlandi. Agar siz diktorlik, riyosatchilik, muxbirlik, tarjimonlik programmalarini ko'rib bekitish, AI injenerligi, radio televiziya texnikasi qatorli xizmatlar bilan shug'ullanishga iroda bog'lagan bo'lsangiz, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasining Slushiting obunachilar terminal, Slushiting to'g'ri diqqat qiling. Biz tesis qilgan jami 29 iş o'rniki 50 kishilik xizmat o'rni sizning tizimlanishingizni kutmoqda. Tizimlanish vaqti 9-oyning 4-kunigacha davom etadi. Qatnashishingizni umid qilamiz.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz. Men Riyasatchi Hamida qiyum. Do'stlar, bu qitimqi programimizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz. Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Anhui Xinjiang, Hubei Xinjiang o'lkalar aro navbatchi poyiz tunji qitim orqa-orqadan qatnadi. Tianshan nomli ishki quruqlik yig'ilish to'ri yana kengaytirildi degan mazmunda so'zlab beramiz. Yuksilayotgan Xinjiang sahifamizda Janubiy Xinjiangdagi yana bir odatdan tashqari yuqori besimliq tok yetkazish, besim o'zgartirish qurilishida munor tashkillash qurilishi elib beriladigan degan mazmunda so'zlab beramiz. Yorqin ism sahifamizda yurtdoshlarning kirimini oshirib beyishiga yordam berish bo'yicha oltin medalga erishgan amgak mulozimati elchisi Gulmira Ezizni tanishtiramiz. Programımız yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqusi Slow Shooting abonachilar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagili bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Sozun Tangning Xinjiangni qaytirib olish haykali Qumul shahrida bitdi. Bu haykalning egizligi 9.8 metr bo'lib, Xinjiang Qumul Sozun Tang Fenghuangtai tarixiy madaniyat bog'chasiga o'rinlashgan. Bu haykalni Markaziy go'zal san'at shoyani haykal tirashlik fakultetining professori Zhang Wei asoslik ijod qilgan. Markaziy go'zal san'at shoyani haykal tirashlik fakultetining professori Hu Chuanchun o'qituvchi Xu Xiaonan kollektivi ijod qilgan. Bitish marosimida Hu Chuanchun Sozun Tangning Xinjiangni qaytirib olish haykalining ijodiyat ideyasi, badiiy tasavvuri va ma'naviy mazmunini tanishtirdi. U mundaq dedi. Sozun Tangning Xinjiangni qaytirib olish, xotirlash xarakteri Bayan xarakteri, rayon xarakteri va badiiy xarakteriga ega ommaviy haykal nodir asri bo'lib, obraz yaratishda qattiqlik bilan yumshoqlik birlashtirilgan. Ko'rinishi hayvatlik. Haykal umumiy jihatdan shaxs asosiy gavdasi va manzira ul taxtisidan iborat ikki cho'ng yadroli qismga ayrilgan bo'lib, uningda Sozun Tangning Xinjiangni qaytirib olishdagi tarixiy baturani harakati isbotlangan. Qochanchun yana mundaq dedi. Bundaq ijodiy loyihaning yadrosi Qumulning tarixiy o'rniga muvofiqlashtirishdan iborat. Qumul Sozun Tangning jasad sandiqini ko'tarib g'arbga yurish qilib, Xinjiangni qaytirib olishdagi harbiy qo'mondonlik tuguni bo'lib, mulkiy amaldorlarning obraziga selishtirganda Sozun Tangning harbiy forma kiyib, ot chap turgan holati uning zaminni qaytirib olib,

hem pul tepiş imkaniyetiga ega qildi. Kulri barg'ansiri xotirjam o'tiyotdi. Bugungi kunda Gulmira o'zining amgak mulozimat shirkatini qurib, 80 nachi kishilik muqim amgak mulozimat atirti tashkilladi. Dehqonchilikning aldirash mazgili, odam ishlatishning yuqori palli mazgilida u yaxshi nomi va mol boyligiga tayinib, har vaqt yezig'lik korxonalariga 150 dan 200 gacha ishlaguvchini yetkizib, korxonaning odam yetishmaslik ahvolini pasaytdi. Uning turtkisida atrofdagi kent aholilari kirimi birlik qil bo'lish ahvolidan qutulib, yaqin atrofda ishga o'rinlashdi va kirimini muqim oshirdi. Bugungi kundagi Gulmira yangi uy selib turmushini yaxshiladi. Boshqalarni muvaffaqiyatga erishtirish bilan birga o'zimi o'sib yetildi. Kelgusi to'g'risida to'xtalganda u to'lib tashqan orzu bilan mundaq dedi. Men amgak mulozimatini davomliq yaxshi ishlab, yurtdoshlarni texnik ko'p ishlash fursati bilan ta'minlab, ko'pchilik bilan birga kirimimni oshirib, beyib turmushimni barg'ansiri yaxshilayman.

Şinjan radio televiziya stansiyasi 2026-yili jamiyatdan kasbiy o'rinlarga oshkora xizmatchi xodim taklif qilindi. Hozir tizimlanish boshlandi. Agar siz diktorlik, riyosatchilik, muxbirlik, tarjimonlik, programmalarni ko'rib bekitish, AI injenerligi, radio televiziya texnikasi qatorli xizmatlar bilan shug'ullanishga iroda bog'lagan bo'lsangiz, Shinjang radio televiziya stansiyasining Slushiting abonachilar terminali. Slushiting to'g'ri diqqat qiling. Biz ta'sis qilgan jami 29 ish o'rnidagi 52 xizmat o'rni sizning tizimlatishingizni kutmoqda. Tizimlatish vaqti 9 ayning 4 kunigacha davomlashadi. Qatnashishingizni umid qilamiz. Hurmatli radio anglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi bo'yicha anglatish berdik. Yoqtirib anglaganingizga rahmat. Slushiting abonachilar terminalimizni tushirsanglar, texnik ko'p mazmunlardan xabardor bo'la olasizlar.

1 yuan 8 mo setiveliş bahası boyunca hesaplaganda, her mo yerning yıllık oturca universal kirimi tahminen 1900 yuanga yetip, ananevi terihçilik kirimiga selishtirganda tahminen 500 yuan aşdi. Bu tür tahminen 130 muqim iş orni bilan sijil ta'minlab, yer tuzlash, terish, o'rishqa atrofdagi dehqon chorvachilarni oldin qabul qilgan. Yeziklik mashinalarini yaqin atrofdan ijaraga olgan bo'lib, ishlamchilik kirimi bilan yer husuli qo'sh yo'nalishlik holda shu joydagi ommaga naf yetkazdi. Bedi ishlab chiqarilib, atrofdagi baxmijilik oilalari oldin ta'minlandi. Bir qism yamxashaklar davlat ichidagi boshqa o'lkalardagi chorvachilik korxonalariga sotilib, ishlab chiqarish siti zanjiri sijil ravonlashtirildi. Eglinishcha, Xinjiang Chaoyang yeziklik taraqqiyot chaklik shirkati janubiy Xinjiangdagi ko'p joyda qumliqdan foydalanib bedi terigan bo'lib, boshqaradigan bedi terilg'i ko'lami 23 ming modan oshdi ekan. Keyingi qadamda yana qumliq rayonida dadur, bug'doy, qonoq qatorliq ziroatlarni sinoq tariqasida o'stirish ustida izlanib, qumliq rayonining terixchilik qurilmasi sijil a'lolashtirildi ekan. Bütün Xotan viloyatiga nazar salsak, Taklimakan qumliqining girbekini qashalash qurilishining sijil olg'i siljitilishiga agishib, siyosat jihatdan yar yo'lak bo'lish, korxonalarning qatnashishi natijasida bedi terixchiligi ko'p nuqtadan boshlanib, Xotan nahiyasi, Lop nahiyasi, Chira nahiyasi qatorliq joylarda bedi o'stirish, pishiqlash, setishdan iborat mukammal yamxashak kasb zanjiri tadrijiy barpo qilinib, qumliq girbikidagi ekologiya to'siqi sijil asliga keltirilib, rayonning cho'llishish ahvoli yaxshilandi. Yetarlik a'lo sifatlik yamxashak yana Xotan viloyatining baxmichilikdagi o'tchop jihatdagi kamchiligini to'liqlab, qaliq qo'y kasbini ko'lamlashtirib taraqqiy qildirishga tirak bo'ldi. Ilgiri hamma yerni seriq qum qaplab turadigan bu yer bugungi kunda hayotiy kuchga to'ldi. Beda vakildagidagi qumliq, o't-cho'p kasbi cho'l jazirasini kirimni imkoniyatlik sijil oshiradigan yashil bankiga aylantirib, Xotanning ekologiyani tuzash, yezikent kasblarini gullantirishiga sijil yangi quvvat qo'shmoqda.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyasining 26-yili jamiyatining kasbiy o'rinlarga oshkor xizmat xodimi taklif qilindi. Hozir tizimlanish boshlandi. Agar siz diktorlik, riyosatchilik, muxbirlik, tarjimonlik programmalarini ko'rib bekitish, AI injenerligi, radio televiziya texnikasi qatorli xizmatlar bilan shug'ullanishga iroda bog'lagan bo'lsangiz, Şinjan Radyo Televiziya Stansiyasining Slushiting obunachilar terminal, Slushiting to'g'ri diqqat qiling. Biz tasdiq qilgan jami 29 ish o'rniki 50 kishilik xizmat o'rni sizning tizimlanishingizni kutmoqda. Tizimlanish vaqti 9-oyning 4-kunigacha davom etadi. Qatnashishingizni umid qilamiz.

Bunundan keyingi o'rganish turmushda bexatarligiga diqqat qilishni asta ching saqlab, tan sog'ligimni qo'g'dayman. Faoliyat jarayonida agar menga 3 kun yo'riqlik berilsa degan kitobni topshirib oldim. Kitob o'qish orqali jazorat va kuchga erishishimni umid qilaman. Bu qitimki faoliyat ko'zning jismlarni qanday ko'radiganligi to'g'risidagi fanniy umumlashtirish bilimlarini egallashdan boshlandi. Faoliyatga qatnashgan o'quvchilar, ota-onalar qatorliqlar xizmatchi xodimlarga ergashib, to'salg'usiz shahar qurilishining unumi, to'qliq ko'tarilib tushadigan o'choq qatorliq to'salg'usiz oila turmush aslahalarini ekskursiya qilib, yo'l yurishga yordam berish uskunasi, yolg'on put, chaqliq o'rindiq qatorliq meyplar yordamchi uskunalarini egalladi. Ürümchi shaharlik 13-chi boshlang'ich maktabning 5-chi yillik o'quvchisi Wu Tianyi meyplarning turmushi yetib qopishini tunji qitim tafsili egallab, har xil yordamchi saymonlarning iqtidorini bildi. Wu Tianyi mundaq dedi: "Meyplarni ko'rganimizda ularni hurmatlashimiz, ularni asrashimiz, ularga yordam berishimiz kerak." Avtonom rayonlik meyplar yordamchi saymonlari ko'rgazma markazining ko'lami 3660 kvadrat metrdan oshadigan bo'lib, xalqaroda o'rtaq qo'llaniladigan o'lchamdagi 1000ga yaqin yordamchi saymon mahsuloti ko'rgazma qilingan. Bu oila muhiti to'salg'usiz bo'lish, ommaviy muhitni taqlid qilish va bolalar yordamchi saymonlarini sinash rayoni qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Ko'rgazma buyumlari meyib do'stlarning yordamchi saymonlarga aloqador bilimlarni oshirishiga yordam berib, kelgusi turmushga bo'lgan ishonchini oshirdi.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

Natijada bir necha kun ilgari atiganlik chiniqishdan tuyuqsiz qattiq og'rib, orqadanlar qizitmasi 38.5 Selsiya gradusga chiqib, cho'ng taridan qon keldi. Oilasidagilar uni darhol doktorxonaga olib bordi. Tekshirish natijasi chiqib, uning uchay yo'lida xuddi kichik qopchiqqa o'xshash nurg'un narsalarning o'sib qolganligini ko'rib, cho'chib ketdi. Amaliyotdan bu xil uchay yo'lidagi kichik qopchiq yashanganlarda nayti ko'p uchraydi. Lekin ularning ba'zilari jimjit turadi. Ba'zilari bo'lsa yerilib ketadi. Agar yerilib ketsa, oqibati tasavvurimizdagidanmi og'ir bo'ladi. Undaqda bu kichik qopchiq qisadi nima? Qanday qilganda uni baldur bayqig'li uchay yo'lidagi bu avarichilikning oldini olg'ili bo'ladi? Birlikda tushunib baqaylik. Birinchi, uchay yo'lidagi kichik qopchiq degan nima? Uchaydagi bu xil kichik qopchiqning kasbiy nomi yan xalta. Ko'pchilik jiddiylashmanglar, yan xaltaning hammasi salomatlikka ziyon yetkazmaydi. U asosligi ikki xil ahvolga bo'linadi. Birinchisi, tinich tipliq yan xalta kesili. Ko'p sondagi kishilarda taxminan 80% kishida yan xalta mavjud bo'ladi. Lekin bir umr yallug'lanmaydi. Biyaram bo'lish alomatlari bo'lmaydi. Asosan uchay aynikida tekshirganda tasodifiy bayqiladi, g'am qilmasi bo'ladi. Ikkinchisi portlash xarakterlik yan xalta yallug'i qanash. Agar bir narsa yeganda yumshoq choynimizda shakallik meva, uruqqa o'xshash qattiq ushoq donachalar yan xaltaga tushib, og'zini to'sib oladi. Yoki cho'ng tarat uzun muddat ichiga yig'ilib qolib, sirtqa chiqarilmasa, bakteriya asabiylashib ko'payib, asalla jiddiy xarakterlik uchay yallug'ini keltirib chiqaradi. Og'ir bo'lganda hatto uchay teshiladi. Undan boshqa, yan xalta devorining qon tomir qurilmasi ojiz bo'lib, besim ziyoda yuqori bo'lganda asalla yerilib, og'riqsiz cho'ng qanashni keltirib chiqaradi. Bu yashanganlardagi tövenki hazim yo'li qanashning eng ko'p uchraydigan sabablarining biri. Ikkinchi, badanda 4 signal paydo qilsa, uchay yo'lidagi kichik qopchiqning partilishidan ehtiyot qiling. Yan xalta yuvosh bo'lganda hech qanday mavjudlik tuyg'usi bo'lmaydi. Lekin yallug'langan, yuqumlangan hamon roshan badan signal beradi. Ko'pchilik cho'qim ko'proq diqqat qilishi kerak. Bo'libmi, o'tirib yosh va yashanganlar tehimi diqqat qilishi kerak. Birinchi, sababi iniq bo'lmagan qattiq qorsoq og'rish. Odatda tomoqdan keyin ko'riladi, ko'pincha qorsoqning o'ng tarafida bo'ladi. Ikkinchi, qizitmasi o'rlash, tuvan qizitmadan yuqori qizitmaga o'tish, sovuq titrash qo'shilib kelishi mumkin. Uchinchi, o'zida uzoq muddat qavziyat yoki ichki surish ahvoli bo'lsa, uchay yo'li besimining davomli o'rilishini keltirib chiqaradi. To'rtinchi, roshan holdagi ko'ngli elishi sezimi bo'ladi, lekin qusish nayti oz ko'riladi. Ko'pchilikka shuni eskartimizki, agar qo'rsoq qattiq og'risa yoki yuqori qizitma ko'rilsa, cho'qim darhol doktorxonaga berib tekshirtish kerak. Hazm qilish ishki kasalliklar bo'limi doktorlari bo'g'moq uchay ayniki orqali yan xaltaning cho'ng kichikligi, yallug'lanish ahvoli qatorliklarni aniqlaydi. Yana ishki bo'shliq ayniki orqali yan xaltani buzib etish operatsiyasi orqali yan xaltani yo'qotadi. Ikkinchi, yuqori talaliq yemakliklarni to'g'ri yeb, uchayning besimini yeniklatish. Amaliyotda ko'p sondagi uchay yan xaltasi masalasi kundalik yemak ichmakning muvofiq bo'lmasligi, uchay besimining ziyoda yuqori bo'lishi sababidan kelib chiqadi. Kasal bo'lgandan keyin davolagandan ko'ra, oldini olishni xizmatini yaxshi ishlab, yemak ichmakka tayinib, uchayni yaxshi oziqlantirish kerak. Yuqori talaliq yemak ichmak buning yadrosi. Biroq yashanganlar hamisha yuqori talani qo'g'lashsa bo'lmaydi. Turni to'g'ri tanlagandilar andan foydasi bo'ladi. Birinchi, sulu, shangjao, olma, ya'ni posti soyib etilgan olma, sabza,

Mavqeni öz jayining boylik avzalligiga qo'yib, ommani beytish kasblarini uzluksiz yetildirib, zo'raytib, lazis etib elish, quritish, oqaroq echitish, oqmur o'stirish, un pishiqlash, shoxlini inchiki pishiqlash qatorliq ko'p xil kichik mikro korxonalar mas taraqqiy qiladigan kasb o'rinlashtirmasini tadrijiy barpo qildi. Araq ishlash sexida ochliq echitish destillash orqaliq sap puraqliq esil haraq echitilib atrofdagi bozorlarda yaxshi bahoda setildi. Oqmur o'stirish bazasida oppoq mor bas-basda o'sib to'rda bozori ishtikmolga aylandi. Un pishiqlash zavodida a'lo sifatlik bug'doy inchiki pishiqlanish orqaliq minglagan o'n minglagan oilalarning tamoq ustiliga chiqarildi. Shoxlini inchiki pishiqlash ishlab chiqarish liniyasida yangi shoxlidan shoxli qiyami, shoxli qiqi qatorliq mahsulotlar yasilib, har qaysi joylarga setildi. Turlik o'zgichi kasblar o'zliksiz taraqqiy qilib, zo'rayib, unumli qolgan kichik mikro korxonalarning boylik afzalligini taraqqiyot afzalligiga aylantirib, bozor rayoni iqtisodining yuqori sifatlik taraqqiyoti uchun quvvat to'pladi. Kasb gullansa, ishqi o'rinlashish muqim bo'ladi. Ishqi o'rinlashish muqim bo'lsa, ammo xatirjam bo'ladi. Barun Qarmudun Bazri kasblarni taraqqiy qildirish orqali ishqi o'rinlashish bo'shlig'ini kengaytirishni chang turib, korxona, baza, dehqonchilik oilasi birlashtirilgan taraqqiyot andisini faol yo'lga qo'yib, kasblarni yetildirish bilan ommaning ishqi o'rinlashishining cho'nqur yo'g'rilishiga turtki bo'ldi. Statistikaga asoslanganda, butun bozordagi turlik kichik mikro korxonalar yiliga o'tirib hisob bilan 6700 odam qaytimdan ortiq odamni qabul qilib, ishqi o'rinlashtirgan bo'lib, terish, pishiqlash, oborot qilib setish qatorliq nurg'un xalqini qaplagan. Tasil xarakterlik, doimlik ishlash asos qilinib, borgan sari ko'p ammaning ishik oldida ishqi o'rinlashishini muqimlashtirish, kirimini sijil oshirishiga kuch qo'shgan. Qizilliqqa to'lgan lazi quritish maydonidan haroq hidi atrofga taralgan echitish sexigacha, hayotiy kuchga to'lgan oqmur parnikidan tartiblik yurishayotgan un, shoxla pishiqlash ishlab chiqarish liniyasigacha kasblar amaliylashtirilib unum ko'rsatdi. Turkum turkum ishqi o'rinlashish ish o'rni hamma oilaga naf yetkazdi.